gamla icke alla. Annorna vali goa mig och dig. Annorna vali goa mig och dig. Icke only owen halli au hanni anni.